Naja, det var til en CC Dreadlock Holiday, det var Sarriam, Shiny Happy People og Amy Winehouse og Mark Ronson, Ballerina lige før det. Nikolaj-piloterne, det kommer nok hjem på Alfa.

0: Det er TV2, det er Lanterne til Boney M og Ma Baker her på Alfa.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

kæmpe hit fra 1983, og langt ind i 1984 også. Stor hit det her fra Michael Oldfield, Mona Shadow, og det var jo selvfølgelig også Maggie Reilly, der var sådan med ind over på den her. De nye tider, her er Michael Falk, jeg er Per Laursen, velkommen til.